Ok, un quartier à Bénin, dit une église catholique, une dandy d'Otna, Joséphine Bakitani. Elle a un gégouton, une tique, un mardi. Va, une docu de jogi, dit soso, une armée, une jikemeto. Docu jogi, dit mehe, mehe, rossi domte. Non mardi, a dit docu jogi, dit mehe, une armée, un barco de jogu jokal, un mehe. Nouba, nouba cotelta, corta, et don nouba te gandang. Je crois que adi que bayi lantar tubangar ikalaukura naji toga azor o bayi to ini ko ko ik gir ko ko be bebalum ge ini jini kembe ke bebalum to ik ka dande ngau dande Daniel bayi ulam ngau dande Jason bako karium belum le Justin Ngania Dirjon Jacques. Ake Ngania Jirang Julien. Ngania Dumu Ognoji Norma. Ake Ngania Riagoto Debora. Ngania Joan Jije Nason Manan Chembe ke Jamanatla. Adnandan Krangai. Sigini Rajet Majik Malang. Iri Ari Tia Rakulang Nuanem Bagrod Takile Jisikrod Kendarao. Dia di rosi kelan najik majis soli ne kem jin doi sedu ojin najik nu bar jin doi yutu yang kau kondom bayam mu jon jije bayam jon jije ni bagu tu kondom doho ya na april ulan ini ningti kondom aku dikiti soi na april ni yang beke bebal beran akran tu na wo na dan kerang ayi sih ke iglis itu ni murusi sakit itu ni murudu zo ngai iglis gak ke kembeke bebal dan de kerang ayo wai to ai singa ko bob de ge ke ga ko kon de ge kuma da na dam ke beno itu ta to go to dam ke ta to go dam ke pe do go si mar de ta de ga ke mar be de ke be bal si ke gri je te ni moro tre za ke si bu jenge sangar ga di fam de charite e gri je te ni moro dus kun jamena te si mata tasi ke pada tadi kemarang ke si kenan kiran si ji kembe ke jamai nak lau lo kerang kenan tangan kembe itu kembe orang total ni dua tuan jing dal dua si kini saji tu gitu dua tuan jing dal dua si itu ale no bata kadi kakra maje si ni keringon ke kalau kum be Yesus Kristus Dengan kadi kendo yang mabtu buka gear kujalat, Roma ni mi kelani kogi, do imbang ugi do mi tu bai dubai wala rajo cha do ndo ma ji daga kanu bar si to gi sin kin ji ko man no kum chi te ji tele ka ro dop sa ji kragna fidel te un pa ke gir ku jara te ka de wi ne ku madam talo ma ji ba se au se ji ta kuma ke kete

Voilà, Mangue Mrasi, la fia d'Okogloa, ce coque cadre, Mamia Tarok, Mama de Si, Radio Diffusion Nationale, auditeur, auditrice, si Malangrain et Limbisiko, Rogit la, Arrondissement Mangue Koutou, Kambek, Ndjamenate, Ake, province de Koujogi, de Mouta, Tarobi, si. Mamra la fia, Vamdel, Mamra la fia, Barne, concert des auditeurs, Nitaba, Ngekundum Kundagari, Nenai Dopsoji, Kragna, fidèle, micro, by Lionel, Nomengar, Nina, Wassisi, Made, Admas, Zikan, Bangasia, Koutso, Mamia Tarobi, Katsi, Kare, Barine Bar, numéro Kanganga, les 61 53 53 20 61 53 53 20, by numéro non, I numéro Kade Barine Bar, Iranga consigue Marisig Lapia, Tarobi, Yassi. Lanjut atau tidak, doktor bola tamkad dendul ni takak bini bani kote le koron. Ada I devient independent ke tanah Serabar naib bini banyak kemandang ni dia lagi ri konungon don duno bay. Baki rai bayi airai bayi takke aile gigir kemaju anggal ngonku doktor kade mengerere te. Dek bal nasu kutu jogi di kogi ake aku do ko ba ni ko teli koron wa nyagro yak to dam krang te ba to ngai do kum loji ke cha de tla le si woji ter woji tris ge gir yesi ko maji ri wa ni no na maji kja to china do to bola mam teli ke da si bay ke tam ye ka de ndo ke bini ba de ndul tel ni koron ne ko ba inda ke mun do de krang ta le nge ko jinalo ngo ko nalu Niba yak mandang ni tak lagir ba lagiri ke don ko du bonga kade a togun ba ke gir ke maji ke asi kade arai bai ba sai le gir ke maji don angalin gon ko du te tam ye kade ran goron re ugu bal ko jogi di kogi o ka ko do ba ni ko atelen ko ron kari ni wa yak no yak to do krang to yak ngang sayo ba isi wajiter wajitris ge taba agir yesik majigi no ke tam ye kade ara se ji o aturne angal diga ke hal de ge numero 61 53 53 20 61 53 53 20 jawro dopsa ji kragna fidel te ba un pak ke takaga do ko do kada wo ya di christian oxygène

Deux n'a pas de barcade, tu as par comme des barcades, tu as chef de parti, tu as 5 d'eau, tu as 3 d'eau, 5 d'eau, tu as 4 d'eau, 5 d'eau, tu as 5 d'eau, tu as 4 d'eau, tu as 5 d'eau, tu as 5 d'eau, tu as 5 d'eau, tu as 5 d'eau, tu as 5 d'eau, tu as 5 d'eau, tu as 5 d'eau, tu as 5 d'eau, tu as 5 d'eau, tu as 5 d'eau, tu as 5 d'eau, tu as 5 d'eau, tu as 5 d'eau, tu as 5 d'eau, tu as 5 d'eau, tu Tausi kei tangai ke tengi toko barke mi jekana sanga dodo mba sana di toko pia. Kene gine le tendo dengi toko je banja jile kris kana tendo dengi toko pia. Kwa mje jene se dingam, dengi toko je banja jile kris le la dengi pwelil. Tel disi mbeke Jerusalem le la, ntel dao me kei pwelil la de jingana kene la atamaji dare togo de to ade dila nemberta ne le kemde de kede dumba kar me lom ya kar me lom to. Bulil. Gele to beba, logo Jesus Christ undi adlenda, ulak nje gede to ntil kin tem dal to tor arde. Majikar si jenge, me bele sik chat ne se, do be jege dange. Ntil kin tem da ge Christ ulak nenda, ege to pur gun to gun kel gele, kara on ne jege majel ke mesigi, takin jege majel ke mesidi, ne jege da arbe si tel de gugudem, ne jege da arsil silom de sik kudon elenda. Majikar si sang je do jara on ru ru ru arme lom tobo quand j'ai na bon bon kara kara gododum ne ga ko de toxina to to toro ko mbada ga ko mi de ne se dingam majika sin to jege do jege je sang do do bakar melom je sang do do bakar betene kor je sang do do bakko tardi la alam je sang do do bakonda gel lo sigi majiki do bakar melom to ne to majika sin to jege do jege tan jigi je na ko de na tan kam na ge bele sigi chat ne gel do na ne like na awon to go do bakar melom melom le ato go tar Krisi, lugin yari kianje banja jila arba kawroba begle, ntejite, mbembe ulade pana, majikar melom na isisi, majikar togo ntilgin jemita na isisi, asine je laika adajilinda adajil mbakar melom tune, jengi turungana laje, jengi tutuje laika biki chatne, majikar si junda je toksi nade, jarjendu si asna, no jane kembala, ntilgin jemita le, di mwisi di karakar lai, mbakar si ndane bilisi, karetene kordom, jengi kena jasine lom, tarakar agen jokomdugo jogo krisi unupa, arade tunje panje la para togro senglenda ndilgen je menda ge de musike kara kara laile majika si logo akauje kenege loje laika tenje kenegle doje ge ne rate je ke majel doje ge daun to kumbak to gute to doje ge majelle to gude rosinda ngo ne rade arde entik bade rosinda ngo ne rade arde mata denge tunje panje je kristanda e arde ne ge to gundirin je menadum togudum singa mungu dakas tumba kya gune rasidem dakasumba kyalem da togo negem bakasta kam je mesi dogu ja ko se ka do neg bare sacrement go edo ka torgel rasije ge majel torgel rasije ge majel nda to me mbere ge togo do doya ige to kretien ige togo kretien togo doku logun bakare ndo je karangana logu gerto dane majel nda togile ato dawa togi ato lo torgel ne rajege majel de rode ngi togo nje kondo sije tengi togo perje ge ne na rekara to de tutu nje pano ju sikere ke on kola ne me chidege pana nje ge nyango ne rade adele bom kana kyango e kade nje ge togo nyango e arde le bom kana akyango e kade to togo be emba majika si tar tar logo choso nda ka de rode ngi togo perje le si bakare de ne da tutu jogo toy ubu kom no de ge togo kris panele kardin kana ga tur duje ta kya gunna si ga madal karsi ne luje ga nanda narosi ntu dum duje dan danage tula pana ta ma je ga manda ya da akase nda ne da si je ga madale je a biya si dogu tin ja ga yogne ne to ne je ga ala sesel en ba ma kar ngo kam ga dene se dingam do ko lo ci je kene ne da to de sacrement to ne ntur je ga to ko kame doy e ga inga batem e inga confirmation nda bal je karan kana to bal ge ya sang do ba torgal ne je ga madale bakare ndir gnye mena de meglem to kay segre ne sedem karne ke dan a jogel en bat du masque bonne si kenda karne je signe la sedem ndir gnye mena ne tar baga do sedem arntile se per lage to ko per ge ndo ko chol jo no signe le dem ma siglem na ci ci karakar ne do sig karakar arsi lajin sanalem isene kamba sasar nolam.

nga kom jege dene se dingam e batu ko tar jege jo kumbakare alasi o ni don dilgin je mendage bosiala ulane arsito radio arc-en-ciel arsi jo ses gun chamena or taru la tag arsi de kunundum graga togo dene na jisula no jinga roselil matam togo dien rew norbert.

0: Voilà, battle de Darcy Ojine, Togo, Jipalenda, Asan Kero Kaikla Bogne, Aval Dog, Jisignia Barre, Ade Togube, Ara, Jogo Soji, Leda, Dujing Lujina, Dujing Medi, Medi, Medi, Medi, Medi, Medi, Medi, Medi, Medi, Medi, Medi, Medi,
1: Medi,
0: Medi, Medi, Medi,
1: Medi,
0: Medi,
1: Tonera la voyant pas. Da ma tola la harpana gelai da kuto nda da kuya tu budu ga karngo budu
0: do karngo budu
1: ali ara la wan jin ju budu ge dwa no ma gelam ge si ge ne khara sa pandan par doro si ge to ana ga targe ne la si ke ne gelam to ngam ge ne ko ndam khara dun ne dia nda da ga bakar ge ngam ge ko le do to aga talung ne la si ke
0: ne maji maji Eba to targa ko kosi la sikene tugu beto do do le jele to targo do anjo ko leja san kairo le kai kula lenda tugu be karang jiste lenda tugu joko leja asan kairo le kai kula lenda da go so la are to kedre aduje gre lai tugu be ne jere lai ne lenda logo ui banjigi yarna Dakaria sanga pale laukai damnaji mui baba laukai damnaji da tugu kare da dende pa tugu betugu igrije tugu lukinga na legos jele tugu mpake dele jagodoje mata Daniel asan kairo li osgele asan li gudu mamde mtature mamde tature tugu be Pasa mama ora l'école tang mar li seria da le kana le gosse jenele le lumia amne mominga mata Daniel baram amorsa mare to dama patar karajo kenek tube sar godni to ba de ala oji tugu negi njiglenda ala kari kele ne ba ala am tendere dem da kula radio du mam to de docteur kan daji ndone kan daji am tikene veterinaire ala terpa wa nari egne kara egne la dikene ala tel de sem radio ni mam la tarbicide nda si sikagmizi na ne je mam to je ko seto mo so pa munda konde mim dale mim kundu ne jira ile demda magale gine bala pa wa ne gine lenda e gine lida e gine lema kunde kine kari akone tugube ar godol asan kairo kan kurane lenda to al dok asan kaira ne lenda jogo su jege karane lengande bayne lenda gerel e baji pa wolne bal dok ne lenda ta kole mesi ta kole me do do bula jere kare do tugube gokonsi ngonsi njigirside asan kairo kan kula godo kotola ne lenda torotu arsinya dengito do njera gosuje ese tera kosuje lai ese dengito do tekela tarambi do jidi to kon pakedele asan do ne la to de technicien ki tele kol goji do kom karagi goji do technique me be dik sar de senje ko do ti kaboje amet ngare de mbaira ne bless ki si kambaje de laine de tenade logo dani je tolle je de tugube ara goy ne lenda are tugube allo ah da lok ngana lo gosse ke asan wondwale da are ri ne je ya do je radio chat barian pa je pa bonne da kore mi sito de tugube 61 53 53 20 61 53 53 20 allo. Ah, na baba sine. Wara jule langrang tumbori ni la ta obar do sine. Martin.
2: Ko Martin para ambata ru.
0: Ah, karti ambata. Wara jule ling islam dirang ba.
2: Ah, maji.
0: Ah.
3: Ai para ti da.
2: Para sei.
0: Ah.
2: Male. Tu kere mo ga mo pare. Ke le ku fazer no ra.
0: ne banji kariwa
2: wala como una adu mira de toki juna undu
0: ah
2: baba ni mera mama ora ne banji jan ki pero le mola que samam ari jan donko ne ala ari ne
0: akasla
2: ne jiga jiga gosu do nya akan nam jiga ba total yura la gogu mo gu ida
0: ala tol de wul ala bar du bar bu tol de wul ba
2: bar de bar de malen do ngamel bu ta ngamel ni yar ko yebo man do ngamel bu ngamel bu do tale ngamel do wel
0: ah wajia
2: to kura marim ala wa ro ni magi kaski ka gi munda munzu adam pa kai kai kai kai kai do je ala re to re amas
0: Madi. Merci les Martin, quartier Mbata. Voilà, goûte le Cairo le retour à Rangera Gosuji, Lai, qui me bégue, Tchadene, Al Doc Nelenda, Asan Goudoum pour un cité. Djenu Djela, Gandoubadi, Tenendoubadi, Diskenegun. Tonege karsi sin bugne abar di bar to le tugu palenda igol jede mede kare alar di singa de tugu bi ala wa da de ngi tudu ngane je ge das ne le tonda lasi allo
4: ah
0: dondi
4: ami e jum mar si ta si e ku ta
0: na
4: ni e jum bi orna
0: Mie Jimbe Orna, quartier Boudelbagar.
2: Maji.
0: Tugu ji palenda kudolo ya San Cairo wone to baldok baldogra ne lenda tonto dogolba bal baldok nai lenda nai kara baldogre juba
5: alo
0: ha na bar wa radio le lam dirang ba
5: moya
0: ha ngas radio le lam dondi na bar sine
5: wanto maja
0: ha maji
5: mam tonje korgotar mbay betum serge
0: Ah, je crois que tu as un Serge.
5: Tu as un peu de temps. Mais ta partir va le mien
0: m'a dit
5: à mon dinga drom la nengu mam gida kiro lo pa kan kamta
0: dogro
5: taw la dinga mo toje de mais bonne ala ndige onda ti jeng
0: tobe
5: sala bare nyati to ne bika kastel sala ja kel sala le bol mi sa ku ja kel sa mais do se to ka kel sa gogol
0: dogro
5: Tapakiro, tu tak tu orang apa? Orang jinga mendoju tu, orang doju tarawat do, taka kosukan doju, aku singar oya, macam tu ni, buat apa tu tak tu orang? Kalau anjing lewat macam mana?
0: Merci.
5: Tanggam mereka, tanggam aku panji busle wis real ba.
0: Real ba.
5: Tungo kama kara pana ndoa na kasi unda njuele, unda kama unda njue ba jista dauchini zituare.
0: Tatalgu mara
5: pana njuele.
0: Tulielba.
5: Ndoa atulielum ndoa nda ya mwisha kuidwaru.
0: Mwisha kuidwaru ba lebal doko doje mede uidwaru tinianga.
5: Doko
0: ndoa kubogo ne kunda ndi nda
5: kumbu doje. To Russia. Me unda njue ba karamusi wone idwaru. Ndi kudui, wamuldebo. Kanji dore kode tugu nanu maji kumbal kabra ku ya ta kanje korsu ne kara
0: ah latra leidum antoine
5: leidum wa antoine
0: ne kul da o prepare mbata la to
5: ben kul ala wandi le wagun maji da kas kam da dugu to kiro be kara patagu togro kan kum tagu to togro be le da kas kam singal
0: togro nas nege ala ri le nana kara are kum karla
5: nana kul ala are se ne la ne lo kusula
0: iya kas ndaji nele mari kuso gedelba
5: akapil
0: kasiji akapa tugu ndaji tapa marinda apatatendi abonta panjara anja dokol mbuna
5: dokol mbuna da torole linya bonda pene pe koya me ata da tel pene strafi
0: maji
5: ba tule nje kilambera kul pana ndorole to kenegelum ndome konto kenegelum ndoko ka to kenegelum
0: togro
5: Patu lenje kila kun berku tari.
0: Maji patu.
5: Dan lenje lele sen dua sekare. Da, unda jenje, aja kur urji tu, kardi tu, urji tu lamia tandam ba kene wane. Da kur kardi tu, makar mesti ule ne tuari. Mane ronjinga le maram ikari, do jimas do kuaro gua la patu do jimas kibu au dajiri, kami ni sekunye gosu jere, ikari do jitu ada unda jenje am jemu. Madam tunggu nuna ya. mais ça on veut dire maman vous l'aimez tout tarder ou pas pas pas quand comme tarder ou pas bon tiro gourde là ça vous dit qu'adinga dore tiro gourde partir jibu najibu najibu najibu najibu tinga dore alors quand comme t'as mis
0: tourner
5: mais tout tourner bah voilà dit bah car tu as une douleur et il faut se donner des ouais douleur ibo
0: tar tourner là tu tarder tu n'as rien gagné urgula ou à tout douleur
5: ou tout douleur
0: Togo,
5: da tout agir en palum mrasine woyulum da mrasine la kara kallaya
0: dogro
5: diri hege je fuy mak talisi donane
0: maji
5: merci le sien
0: merci Serge Cartier tukra de medar karene dar farchade awra kula babar si lo kula la babar si ne tukube 61 53 53 20 domi sangre kara domi kremunda domi rela dulo.